0: ئىراقنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، مەۋقەنى دۆلەتنىڭ ئېھتىياجى، شىنجاڭنىڭ ئىقتىدارى، ئاممىنىڭ ئارزۇسىغا قويۇپ، نېفىت، تەبىئىي گاز كەسپىي تەرەققىياتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا زور كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇپ، كۆمۈردىن پاكىز، يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىشنى تېزلىتىپ، يېڭى ئېنېرگىيە كۆلىمىنى سىجىل زورايتىپ، ئېلېكتر تورى ئەسلىھەلىرىنى كۈچەپ ياخشىلاپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتتى. دۆلەت ئېنېرگىيە گۇرۇھى شىنجاڭ ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللاپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسىنى قۇرۇشىغا كۈچ قوشۇش، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش قاتارلىق جەھەتلەردە مەركەز كارخانىسىنىڭ دادىل زىممىگە ئېلىش روھىنى نامايان قىلىپ پائال تۆھپە قوشتى. دۆلەت ئېنېرگىيە گۇرۇھىنىڭ كەسىپ، پەن تېخنىكا، ئىختىساسلىقلار قاتارلىق ئەۋزەللىكلىرىنى سىجىل جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ بىلەن بولغان ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۆمۈردىن پاكىز، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ۋە زامانىۋى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسپىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىپ، يېڭى ئېنېرگىيە تۈر قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بايلىق سېلىنمىسى، تۈر جايلاشتۇرۇش، كەسىپكە مەبلەغ سېلىشنى زورايتىپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە تۈرتكە بولۇشنى، ياشلار، ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان ئۇلۇس ئېلىش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇشقا كۈچ قوشۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ھەمكارلىق نەتىجىلىرى ئارقىلىق خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈش، كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەش، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىش، مۇقىملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. زولي شىنجاڭنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان دۆلەت ئېنېرگىيە گۇرۇھىغا كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ۋە قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. دۆلەت ئېنېرگىيە گۇرۇھى مەركەز كارخانىسىنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە بۇرچىنى ھەقىقىي زىممىسىگە ئېلىپ، شىنجاڭنىڭ 15. 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى يولغا قويۇش، جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇش قاتارلىق نۇقتىلىق خىزمەتلىرىنى چۆرىدەپ، مەركەز بىلەن يەرلىك ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇر ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلەندۈرۈپ، كۆمۈر، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق نۇقتىلىق تۈرلەرگە مەبلەغ سېلىش قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، پەن تېخنىكا بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، يېڭىچە ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا كۈچ قوشۇپ، ئېنېرگىيەنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشكە پائال مۇلازىمەت قىلىپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتتە تولۇق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلق تۇرمۇشىغا ياردەم بېرىش، يۆلەش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىدۇ. جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، قادىن كەبىن ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ئەمدى 15. 5 يىلىنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا دۆلەت تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى بىلەن دۆلەت ئېنېرگىيە ئىدارىسى بىرلىشىپ، كۆمۈر سانائىتى تەرەققىياتىنىڭ 15. 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى تارقاتتى. يىرىك پىلاندا شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە 5 چوڭ كۆمۈر تەمىنات كاپالىتى بازىسى قاتارىغا كىرگۈزۈلدى. يىرىك پىلاندا يەنە سەنشى ئىچكى موڭغۇلنىڭ غەربى، ئىچكى موڭغۇلنىڭ شەرقى، شىمالىي شەنشى، شىنجاڭدىن ئىبارەت كۆمۈر تەمىنات كاپالىتى بازىسى قۇرۇلۇشىنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، بىر تۈركۈم چوڭ تىپتىكى زامانىۋى كۆمۈر كانلارنى يۇقىرى ئۆلچەمدە پىلانلاپ قۇرۇپ، كۆلەملىك، تۈجۈپلۈك ئېچ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، 2030 يىلى 5 چوڭ كۆمۈر تەمىنات كاپالىتى بازىسى مەھسۇلات مىقدارىنىڭ پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ئىگىلىگەن نىسبىتىنى 80%-تىن ئاشۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يىرىك پىلاندا شىنجاڭ كۆمۈر تەمىنات كاپالىتى بازىسى شىنجاڭنىڭ توكىنى سىرتقا يەتكۈزۈش، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا توشۇش يولى، چوڭ تىپتىكى شامال ئېلېكتر يورۇقلۇق ۋولت بازىسى قۇرۇلۇشى ۋە زامانىۋى كۆمۈر خىمىيە سانائىتى تۈر جايلاشتۇرمىسىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، شەرقىي جۇڭغار، تۇرپان، قۇمۇل، ئىلى قاتارلىق رايونلارنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، قېزىش رىتىمىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، تۈجۈپلۈك، كۆلەملىك قېزىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلەندى. يىرىك پىلاندا

0: ئېتىزلارنىڭ كىچىك كىلىماتىنى ئاپتوماتىك كۆزىتىپ ئۆلچەش پونكىتىدا تۇپراقنىڭ تېمپېراتۇرا، نەملىكە قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنى كېچە-كۈندۈز ئۈزۈلدۈرمەي كۆزىتىپ ئۆلچەپ، ھەر 10 مىنۇتتا بىر يېڭىلاپ، باشقۇرۇش پەرۋىش قىلىش تەكلىپىنى نۇقتىدىن نۇقتىغا يوللاش ئىشقا ئاشتى. بۈگۈر ناھىيەسىدىكى يۈەنجاڭ يېزا ئىگىلىك سانائەت سودا چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى كېۋەز تېرىش، سورتلۇق ئۇرۇقلۇق يېتىشتۈرۈش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان كارخانا. شىركەتنىڭ باش مۇدىرى شۈ يۈەنجاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: مېتېئورولوگىيە پونكىتى قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى ھەرمۇ يەرگە يىلدا تەخمىنەن 400 كۇب مېتىردىن 500 كۇب مېتىرغىچە سۇ كېتەتتى. ھازىر يىلدا 300 كۇب مېتىرلىق سۇ مىقدارىدا يارىتىلغان مەھسۇلات مىقدارى ئىلگىرىكى مەھسۇلات مىقدارىدىن يۇقىرى. ھازىر بىر تۈپتىكى غوزا تۇتۇش سانىنىڭ 9 دىن، ھوسۇلىنىڭ 500 كىلوگرامدىن ئېشىشىنى مۆلچەرلىدۇق. يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايى كۆك بىت، قىزىل ئۆمۈچۈك، غوزا قۇرت قاتارلىق ھاشارات زىيىنى كۆپ يۈز بېرىش خەۋپ خەتىرىنىڭ ئېشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. دېھقانچىلىق تېخنىكلىرى ئېتىز باشلىرىغا بېرىپ، ھاشارات زىيىنىنىڭ تۈرى، زىيانغا ئۇچراش دائىرىسى ھەمدە كېسەللىك قوزغىلىش دەرىجىسىنى ئالدىن رەتكە تۇرغۇزۇپ ئېنىقلىدى. ھەمدە دېھقانلارنىڭ ئۆسۈملۈك ئاسراش ئادەمسىز ئۇشقۇدا كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، ھاشاراتتىن مۇداپىئەلىنىش، يوپۇرماق يۈزىنى قوشۇمچە ئوغۇتلاش، خىمىيەلىك تىزگىنلەش، پەرۋىش قىلىش، ئاسراشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سۈردى. ماناس ناھىيەلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش مەركىزىنىڭ مۇدىرى لۈي شياۋچىڭ مۇنداق دېدى: ئوخشىمىغان يېزا بازارلاردىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايى كۆرۈلۈشنىڭ ئالدى كەينىدىكى ئەھۋالغا ئاساسەن، دېھقان ئائىلىلىرىگە يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا تاقابىل تۇرۇش تەدبىرى ۋە كېسەللىك ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تەدبىرىنى قەدەم باسقۇچقا بۆلۈپ تۈزۈپ بېرىپ، تەجرىبىگە تايىنىشتىن سانلىق مەلۇماتلارغا تايىنىپ، ئېتىز پەرۋىشىنى ئىلمىيلاشتۇرۇشقا ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئوتلاقلار ئوت ئورۇش مەزگىلىگە كىردى. چارۋىچىلار ئوت چۆپلەرنى ئورۇپ يىغىپ، چارۋىلارنىڭ قىشتىن ئۆتۈشىگە يەم خەشەك تەييارلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. ساۋەن شەھىرى بورتۇڭگى يېزىسى لۇجياۋەندىكى 10 000 موللۇق تەبىئىي ئوتلاقتا ئوت چۆپ ئورۇش ماشىنىلىرى ئورۇش مەشغۇلاتىنى رەتلىك ئېلىپ بارسا، باغلاش ماشىنىسى ئوت چۆپلەرنى پىرسلاپ باغلاش مەشغۇلاتىنى ئىشلىدى. پۈتۈن مۇساپىلىق ماشىنىلاشقان مەشغۇلات جەريانىدا زىت جىپسىلاشتۇرۇلۇش ئىشقا ئېشىپ، مەشغۇلات راۋان، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولدى. چارۋىچىلار ئىش تەقسىماتى بويىچە ھەمكارلىشىپ، باغلام ئوت چۆپنى ئاپتوموبىلغا رەتلىك باستى. نەق مەيداندا ئالدىراش ھەم تەرتىپلىك مەنزىرە نامايان بولدى. چارۋىچى ئابدۇللا رامازان مۇنداق دېدى: 5 000 مو يەردىكى ئوت چۆپنى ئورۇپ باغلاش مەشغۇلاتىنى ئىشلىدۇق. ساۋەن شەھىرىنىڭ بورتۇڭگى يېزىسىدا 2 610 000 مو ئوتلاق بار. بۇنىڭ ئىچىدە لۇجياۋەن ئوتلىقىنىڭ كۆلىمى تەخمىنەن 50 000 مو كېلىدۇ. ساۋەن شەھىرى بورتۇڭگى يېزىلىق يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى تۆرۆقان سۇلتان مۇنداق دېدى: مۇددەتتىن بۇرۇن بىر تۇتاش پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇپ، مەشغۇلات ۋاقتى، رايونى ۋە ئېڭىز قالدۇرۇش ئۆلچىمىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ مەشغۇلاتىنى قېلىپلاشتۇردۇق. ئىلمىي باشقۇرۇپ تىزگىنلىگەندە ھەم چارۋىچىلارنىڭ قىشتىن ئۆتۈشىگە يېتەرلىك يەم خەشەك تەييارلاشقا كاپالەتلىك قىلىپ، باقمىچىلىق تەننەرخىنى تۆۋەنلەتكىلى ھەم ئوتلاقنى قوغداپ، ئوتلاق چارۋىچىلىقىنىڭ يېشىل، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىغا ھەقىقىي تۈرتكە بولغىلى بولىدۇ. بارگۈل ناھىيەسىدىكى 180 000 مودىن ئارتۇق تەبىئىي ئوتلاقمۇ ئوت ئورۇش، ھوسۇل يىغىش پەسلىنى كۈتۈۋېلىپ، چارۋىلارنىڭ قىشنى ئۆتكۈزۈشى ئۈچۈن يېتەرلىك ئوزۇق تەييارلىدى. بارگۈل ناھىيەسىدىكى چارۋىچى داۋرىن جۈمەبىك ئۆز ئائىلىسىنىڭ ئوتلىقىدا ئوت ئورۇش بىلەن ئالدىراش بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر بىزنىڭ ئۆيدە 5 ئات، 40 قوي بار. بۇ يەردىن 40 باغلام ئوت چۆپ چىقىدۇ، بىر قىشقا يېتىدۇ. ئالتاي شەھىرىدىكى 480 000 مو ئوتلاقتىكى ئوت ئورۇش خىزمىتىمۇ تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلدى. ئالتاي شەھىرى ئوتلاقتا تولۇقلاپ تېرىپ ياخشىلاش، زەھەرلىك ئوت چۆپلەرنى تۈگىتىش، قاشانلاپ باشقۇرۇش، قوغداش، سۈنئىي ئۇسۇلدا يېڭىدىن ئوت چۆپ تېرىش قاتارلىق ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تۈرلىرىنى يولغا قويۇپ، ئوتلاق يېپىنچە ئۆسۈملۈكلىرى بىلەن قاپلىنىش دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى. ئالتاي شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى ئورمان ئوتلاقنى قوغداش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئازقار ئېرىن مۇنداق:

0: ئاخىرلاشقاندىن كېيىن تولۇقلاپ قوبۇل قىلىش ياكى ئالماشتۇرۇپ قوبۇل قىلىش تۈرى تەشكىللەنمەيدۇ.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 25-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 27-39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 25-37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 25-39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 30-42 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 25-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümalları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şinjan radyo televiziya stansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısını anlıqınalarqı rəhmət. Sılu şitin abunicilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: ئاش، شەھەرلەرنى قايتا بەرپا قىلىش، ئېكولوگىيىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەمدە ئاممىۋى بوشلۇق قۇرۇلۇشى قاتارلىق ئالاقىدار تەدبىرلەر ئارقىلىق بېيجىڭ ئىمارەتلەرنىڭ مەدەنىيەت سالاھىيىتىنى قانداق قوغداش بىلەن بىر ۋاقىتتا شەھەرلەرنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئۈچۈن تۆكۈپ قوشۇلىدىغانلىقىنى نامايان قىلىپ بەردى. دۇنيا بىناكارلىق مەركىزى نامىغا ئېرىشىش ئالدى بىلەن خەلقئارا بىناكارلىق ساھەسىدىكىلەرنىڭ بېيجىڭنىڭ مىراسىنى قوغداش، شەھەر تەرەققىيات ئەمەلىيىتى ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئۈستىدە ئىزدىنىش جەھەتتىكى ئېتىراپ قىلىشىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ نام مۇناسىپ مەسئۇلىيەت ۋە خەلقئارا ئالماشتۇرۇش سۇپىسىنىڭ ئىقتىدارىنى ئۈستىگە ئېلىشتىن دېرەك بېرىدۇ. دۇنيا بىناكارلىق مەركىزى دەپ باھالانغان شەھەرلەر دۇنيا ئارخىتېكتورلار يىغىنىنى ئۇيۇشتۇرۇشقا مەسئۇل بولۇپلا قالماي يەنە پۈتۈن يىللىق پائالىيەتلەرنى پىلانلىشى ھەمدە شۇ جايدىكى مەھەللە بولۇپمۇ ياش ئەۋلادلارنى پائالىيەتكە قاتنىشىشقا سەپەرۋەر قىلىش ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش خىزمىتىگە سەھنە ھازىرلاپ بېرىش كېرەك. فايزنىڭ قارىشىچە بۇ نام بېيجىڭنى مۇھىم پۇرسەت بىلەن تەمىنلەپ ئۆزىنىڭ قۇرۇلۇش مىراسلىرى ۋە ھازىرقى زامان شەھەر تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىش ھەمدە بىر يىللىق مەدەنىيەت مائارىپ ۋە كەسپىي پائالىيەت ئارقىلىق خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋە ئۆزئارا ھەم تۈرتكە بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغان. بېيجىڭ بۇ خەلقئارا سۇپىغا تايىنىپ جۇڭگونىڭ دۇنيا بىناكارلىق ساھەسىدىكى تەسىر كۈچىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇشتىن ئۈمىد بار. بارسلونادا بۇ يىل 7 ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا ئارخىتېكتورلار جەمئىيىتىنىڭ ئەزالار قۇرۇلتىيىدا چىڭخۇا داشۆسى بىناكارلىق شۆيەنىنىڭ مۇدىرى جاڭ لى خەلقئارا ئارخىتېكتورلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە سايلاندى. بۇ جۇڭگولۇق ئارخىتېكتورلارنىڭ تۇنجى قېتىم بۇ ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئېلىشى ھېسابلىنىدۇ. بېيجىڭ شەھەرلىك پىلانلاش ۋە تەبىئىي بايلىق كومىتېتىنىڭ باش پىلانلىغۇچىسى، بېيجىڭ شەھەرلىك شەھەر پىلانلاش لايىھەلەش تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى شى شاۋدۇڭ مۇنداق دېدى: بېيجىڭنىڭ بىناكارلىق مەدەنىيىتى ئۆزگىچە ھەم مۇكەممەل بولۇپ، يەككە يەر بەلگىسى ئىمارەتلىرىنىڭ دۆۋىلىنىشى ئەمەس، بەلكى ئوتتۇرا ئوق لىنىيەسى، زىجىنچىڭ، خوتۇندىكى چاسا قورۇ، ئۈچتاغ، بەش باغچە قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپقان تاغ دەريا مۇھىتى، شەھەر ئوق لىنىيەسى، كوچا ھويلا بوشلۇقى، ئاممىۋى قۇرۇلۇش ئۆزئارا گىرەلەشكەن بوشلۇق تەرتىپى. شى شاۋدۇڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دۇنيا بىناكارلىق مەركىزى دېگەن نامغا ئېرىشكەندىن كېيىن بېيجىڭ دۇنياغا بىر تۈركۈم مۇنەۋۋەر قۇرۇلۇشلارنى نامايان قىلىپلا قالماي يەنە بىر خىل ئۆزگىچە شەھەر تەرەققىيات تەجرىبىسىنى، يەنى 3000 يىلدىن ئارتۇق شەھەر قۇرۇش تارىخى، 800 يىلدىن ئارتۇق شەھەر قۇرۇش تارىخىغا ئىگە دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ شەھەرنىڭ قانداق قىلغاندا تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھازىرقى زامان تۇرمۇشى ۋە كەلگۈسى خىرىسقا داۋاملىق ئىنكاس قايتۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى نامايان قىلالايدۇ. جۇڭگو قۇرۇلۇش ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى، بېيجىڭ ئارخىتېكتورلار ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى سۈيكەي 29 نۆۋەتلىك دۇنيا ئارخىتېكتورلار يىغىنىدا بېيجىڭ كۆرگەزمە رايونىنى تونۇشتۇرغاندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بېيجىڭ ئەنئەنىۋى شەھەر ئەقىل پاراسىتىنىڭ ھازىرقى زامان تۇرمۇشىغا قانداق كىرگەنلىكىنى، ئارخىتېكتورلارنىڭ تارىخنى قوغداش، شەھەرنى يېڭىلاش، يېشىل تەرەققىيات ۋە ئاممىۋى بوشلۇق قۇرۇلۇشىدا كىشىلەرنىڭ ھەقىقىي ئېھتىياجىغا قانداق ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقىنى نامايان قىلىدۇ. كونا شەھەرنى ئومۇميۈزلۈك قوغداش ۋە كوچا رايونىنى يېڭىلاش، چاس قورۇ ۋە خوتۇنلارنى ماسلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىمارەتلىرىدىن جانلىق پايدىلىنىش قاتارلىق جەھەتلەردە بېيجىڭ قانداق قىلىپ تارىخىي شەھەرنى ھەم ئەسلىمىگە ئىگە قىلىش ھەم ھەقىقىي راھەت ھەم ئىززەت ھۆرمەتكە ئىگە ھازىرقى زامان تۇرمۇشىنى سىغدۇرىدىغان مۇنەۋۋەر لايىھە بىلەن تەمىنلىدى. بېيجىڭ بىناكارلار ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى دۇڭگۇڭ: بىزنىڭ نىشانىمىز دۇنياغا بېيجىڭنىڭ ئىمارەتلىرىنى كۆرسىتىش بولۇپلا قالماي يەنە دۇنياغا بېيجىڭ ئىمارەتلىرىنىڭ ئارقىسىدىكى مەدەنىيەت، تۇرمۇش ۋە يېڭىلىق يارىتىش كۈچىنى چۈشەندۈرۈش، دېدى.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگراممىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەلنۇر روز بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى قۇربان ساجاپ بار.

0: ئەنەنۋى باقمىچىلىقنىڭ قىيىن نۇقتىلىرىنى قاراتمىلىق ھەل قىلىپ، گۆش قوينىڭ يېتىلىشىنى ئاپتوماتىك دەل جايدا تەكشۈرۈپ ئۆلچەشنى ئىشقا ئاشۇردى. گۆش قويى ئاپتوماتىك ئۈچ ئۆلچەملىك بەدەن ئۆلچىگۈچنى ئۆلچەش سىستېمىسى، ئۈچتى نۇقتا بۇلۇتى ۋە چوڭقۇر كۆرۈش سېزىمى قاتارلىق تېخنىكىلارغا تايىنىپ، قويلار نورمال يول يۈرگەندە ئۈچ ئۆلچەملىك مودېللاشتۇرۇشنى تاماملاپ، پۈتۈن يۈرۈشلۈك بەدەن ئۆلچىمى سانلىق مەلۇماتىنى تېز سۈرەتتە چىقىرىپ، نەسىللىك قوينى تاللاپ يېتىشتۈرۈش، گۆش قويى ھالىتىنى ئۆلچەپ تەكشۈرۈشنى توغرا سانلىق مەلۇمات بىلەن تەمىنلەيدۇ.
1: قاراقاش ناھىيەسى بىباڭ قوي كەسپى تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ ئۆلچەملەشكەن قوي قوتىنىغا كىرسىڭىز، ئىلگىرىكى خىزمەتچىلەر قويلارنى قوغلاپ، قولىغا تەكشۈرۈش تايىقى ئېلىپ، بىر بىرلەپ ئۆلچەپ، يەم خەشەك سانلىق مەلۇماتلىرىنى قولدا تىزىملايدىغان مەنزىرىنى كۆرەلمەيسىز. قويلار مەخسۇس يولدىن ئۆتكەندە ئۈسكۈنە ئۇلارنىڭ بوي ئېگىزلىكى، بەدەننىڭ يانتۇ ئۇزۇنلۇقى، كېسىشكەن قىسمى قاتارلىق كۆپ خىل ئۆسۈش سانلىق مەلۇماتلىرىنى ئاپتوماتىك يىغىپ ھاسىل قىلىدۇ. پۈتكۈل جەرياندا ئۇچراشماي مەشغۇلات قىلىپ، قوي توپىنىڭ جىددىيلىشىش ئىنكاسىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. ئاپتونوم رايلىق چارۋىچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى چارۋىچىلىق ئىقتىسادىي ۋە ئۇچۇر تەتقىقات ئورنىنىڭ ئالىي تەجرىبە ئۇستىسى ۋاڭ چۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئەنئەنىۋى ئەندىزىدە قوينىڭ تۆللەش ئىقتىدارىنى ئۆلچەپ بېكىتكەندە، خىزمەتچىلەر گۆش قويىنى بىر بىرلەپ تۇتۇپ ئۆلچەشنى قانات يايدۇرۇشى كېرەك ئىدى. قوي پادىلىرى چۆچۈپ كەتسە ئاسانلا ئىنكاس قايتۇراتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە يەم يېيىش مىقدارى، كۈندىلىك ئېغىرلىقى ئېشىش قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنى ئادەم كۈچى ئارقىلىق مۆلچەرلەشكە تايىنىدىغان بولغاچقا، خاتالىق پەرقى چوڭ. يېڭىلىنىشى ئارقىدا قېلىپلا قالماي، يەنە ئەلا نەسىلنى تاللاپ يېتىشتۈرۈش ۋە يەم خەشەك رېتسېپىنى دەل جايدا تەڭشەش، تىزگىنلەشكىمۇ پايدىسىز ئىدى.
0: يەم خەشەك بىلەن گۆش نىسبىتىنى دەل جايدا ئۆلچەپ بېكىتىش يۈرۈشلۈك ئۈسكۈنىلىرىمۇ ئوخشاشلا يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇپ، ھەر بىر گۆش قويغا ئېلېكتىرونلۇق قۇلاق بەلگىسى ئورنىتىپ، يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى ئېغىرلىقنى ئۆلچەش سېنزور بۆلىكىنى ماسلاشتۇرۇپ، قوينىڭ يەم يېگەن، ئېغىرلىقى ئاشقان ھالەتتىكى ئۇچۇرلارنى ئاپتوماتىك خاتىرىلەپ، بىر تال قوي بىلەن بىر توپ قوينىڭ يەم خەشكى ۋە گۆش نىسبىتىنى ھەر ۋاقىت ھېسابلاپ چىقىدۇ. باشقۇرغۇچىلار بۇلۇت سۇپىسىدا پۈتۈن مەيداندىكى يەم خەشەك بېرىش ئۈنۈمىنى بىۋاسىتە ئىگىلەپ، ئېھتىياجغا ئاساسەن يەم خەشەك نىسبىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، باقمىچىلىق تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىدۇ.
1: ئاخىرىدا بارلىق ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتلىرى بىر تۇتاش بۇلۇت سۇپىسىغا توپلىنىدۇ ھەمدە ماس قەدەمدە قوي فېرمىسىنىڭ مەركىزىي كونترول چوڭ ئېكرانىغا يوللىنىدۇ. تۈرلۈك باقمىچىلىق كۆرسەتكۈچلىرىنى بىر قاراپلا ئېنىق بىلگىلى بولىدۇ. تېخنىكلار ھەر ۋاقىت تەھلىل قىلىپ، ھۆكۈم قىلىپ، باقمىچىلىقنى باشقۇرۇش لايىھەسىنى تېز سۈرئەتتە تەڭشەيدۇ. يېزا ئىگىلىكى، يېزا مىنىستىرلىقى، چارۋا، قۇش باقمىچىلىقى ۋە ماشىنىلاشقان زامانىۋى يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسى بويىچە تەجرىبە قىلىش، ئۈلگە كۆرسىتىش قاراقاش بازىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، بىباڭ قوي باقمىچىلىق قوي قوتىنىدا ئىلگىرى ئەقلىي ئىقتىدارلىق مۇھىت كونترول قىلىش، توردا باقمىچىلىقنى باشقۇرۇش رەقەملەشكەن سىستېمىسى بەرپا قىلىنغان. ئىككى يۈرۈش يېڭى سىستېما ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، بەدەن ئەھۋالىنى باھالاش، يەم بېرىش ئۈنۈمىنى تەھلىل قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ كەمتۈكلۈك تولۇقلىنىپ، باقمىچىلىق ئەندىزىسىنىڭ ئەنئەنىۋى تەجرىبە باقمىچىلىقىدىن سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق ئىنچىكە باقمىچىلىقى ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولىدۇ.
0: ئىگىلىنىشىچە، بۇ ئىككى يۈرۈش ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۈسكۈنىنى ئاپتونوم رايونلۇق چارۋىچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى بىلەن شەنجۈەن شەھەرلىك جۇڭخىڭ گوك ئۇچۇر تېخنىكا چەكلىك شىركىتى بىرلىكتە تەتقىق قىلىپ ئاچقان بولۇپ، ھازىر نەق مەيداندا سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلمەكتە. كېيىنكى تەتقىقات ئۆمىكى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ گۆش قويى باقمىچىلىقىنىڭ ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، سىستېمىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، تېخنىكا پىشىپ يېتىلگەندىن كېيىن كۆپەيتكىلى بولىدىغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق گۆش قويى باقمىچىلىقى لايىھەسىنى تۈزۈپ چىقىپ، شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى باقمىچىلىق مەيدانلىرىدا ئومۇملاشتۇرىدۇ.

0: 8 جىڭ يېڭى تۆگە سۈتىدىن پەقەت 1 جىڭ تۆگە سۈتى تالقىنى ئىشلەپچىقىرىپ، ئوزۇقلۇقنى يۇقىرى دەرىجىدە قويۇلدۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: چىڭ ۋېن خاۋ مۇنداق تونۇشتۇردى: بۇ ھۈنەر سەنئەت جۇڭگونىڭ كەشپىيات پاتېنتى، ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان يېڭى تىپ پاتېنتى ۋە گېرمانىيەنىڭ ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان يېڭى تىپ پاتېنتى ئېتىراپنامىسىگە ئېرىشىپ قالماي، يەنە 106 نۆۋەتلىك پاناما دۇنيا كۆرگەزمىسىنىڭ ئالتۇن مۇكاپاتى، جۇڭگو يېمەكلىك سانائىتى جەمئىيىتىنىڭ پەن تېخنىك مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. بۇ شىنجاڭنىڭ تۆگە سۈتى كەسپىنىڭ ھۈنەر سەنئەتتە يېڭىلىق يارىتىش ساھەسىدىكى زور بۆسۈش ھېسابلىنىدۇ.
0: يۈەنشى خۇاڭجىن سۈتچىلىكىنىڭ سېخىدىكى بىر كۆرگەزمە تاختىسىغا «ماتېرىيال ھەقىقىي، ئوزۇقلۇق ھەقىقىي» دەپ يېزىلغان ئىدى. بۇلۇمقازىنىڭ بېقىۋاتقىنى يۈەنشى خۇاڭجىن سۈتچىلىكى تاللىغان نەسىل تۈرى جۇڭغار قوش لوكىلىق تۆگىسى بولۇپ، پۈتۈن يەر شارىدا ئىگىلىگەن نەسبىتى تېخىمۇ يۇقىرى بولغان يەككە لوكىلىق تۆگىگە سېلىشتۇرغاندا، جۇڭغار قوش لوكىلىق تۆگىسىدىن چىقىدىغان تۆگە سۈتىنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى تېخىمۇ يۇقىرى.
1: يۈەنشى خۇاڭجىن سۈتچىلىكىنىڭ مەركىزىي كونترولخانىسىدا تامغا تۈرلۈك دۇنياۋى يېمەكلىك بىخەتەرلىك ئۆلچىمى ئېتىراپنامىسى ئېسىلغان ئىدى. چىڭ ۋېن خاۋ مۇنداق دېدى: شىركىتىمىز خەلقئارادىكى ئەڭ قاتتىق بولغان يېمەكلىك بىخەتەرلىك ئۆلچىمىگە ئومۇميۈزلۈك جىپسىلاشتۇرۇپ، سۈپەت تەكشۈرۈش ئۆلچەش ھالقىسىدا بىز ھەر يىلى ئاز دېگەندە 5 млн يۈەن مەبلەغ سېلىپ، ئادەتتىن تاشقىرى تەكشۈرۈش ئۆلچەش سىستېمىسى ئورناتتۇق.
0: دۆلەت ئىچىدىكى تۇنجى SGS ئېتىراپنامىسىدىن ئۆتكەن مەھسۇلات سۈپىتى ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۆلچىمىگە يەتكەن تۆگە سۈتى ماركىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن يۈەنشى خۇاڭجىن سۈتچىلىكى ئىچكى تاشقى جەھەتتە قوش تەكشۈرۈش ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەلەپنى ئۆستۈرۈش ئىستېرولۇق تەكشۈرۈش ئۆلچەشنى قوللىنىپ، 5 قات سۈپەت تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى يېڭىلىق يارىتىپ ئوتتۇرىغا چىقاردى. بۇ سۈت مەنبەسىنى تەكشۈرۈش ئۆلچەش، يېرىم تەييار مەھسۇلاتنى تەكشۈرۈش ئۆلچەش، زاۋۇتتىن چىقىرىلغان مەھسۇلاتنىڭ 1/3 قىسمىنى تەكشۈرۈش ئۆلچەش، ئامبارغا كىرگۈزۈلگەن مەھسۇلاتنىڭ 1/1 تەكشۈرۈپ ئۆلچەش، 12 ئايلىق بازاردىكى خالىغان ئەۋرىشكىنى ئارىلاپ تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت 5 چوڭ ھالقىنى قاپلىدى. ھەر تۈركۈم مەھسۇلاتلار تەكشۈرۈشكە يەتكۈزۈلۈپ، بازاردا سېتىلىدىغان مەھسۇلاتلار ئىختىيارى ئارىلاپ تەكشۈرۈلۈپ، ھەر بىر تۈركۈم مەھسۇلاتنىڭ بىخەتەر، ئىشەنچلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىنىپ، خام ماتېرىيالدىن تەييار مەھسۇلاتقىچە، ئىشلەپچىقىرىشتىن ئوبرات قىلىشقىچە بولغان پۈتۈن جەرياننى كونترول قىلغىلى بولۇش، پۈتۈن جەرياننى سۈرۈشتۈرگىلى بولۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى.
1: دەل خام ئەشيا ۋە ئىشلەپچىقىرىشقا قاتتىق تەلەپ قويۇلغاچقا، مەھسۇلاتلار ئالتۇن سۈپەتكە ئىگە بولدى. نۆۋەتتە يۈەنشى خۇاڭجىن سۈتچىلىكى يىلغا 8 000 توننا يېڭى سۈتنى بىر تەرەپ قىلىپ، ئەتراپتىكى 45 كەسپىي كوپىراتىپ، 1600 ئائىلىكتىن كۆپرەك چارۋىچى بىلەن باشلامچى كارخانا، كەسپىي كوپىراتىپ، چارۋىچى، زاكاز بىرلەشتۈرۈلگەن ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتتى ھەم تۆۋەن چەككە كاپالەتلىك قىلىش، بازار باھاسىدىن ئۆرە سېتىۋېلىش، ئەلا سۈپەتلىكلىرىنىڭ باھاسى يۇقىرى بولۇش، ئىككىنچى قېتىم پايدا تەقسىملەش بىرلەشتۈرۈلگەن سېتىۋېلىش مېخانىزمىنى يولغا قويۇپ، چارۋىچىلارنىڭ پايدىسىغا كاپالەتلىك قىلدى.
0: چىڭ ۋېن خاۋ مۇنداق دېدى: كەسىپ زەنجىرىنى يەنىمۇ ئۇزارتىپ، تۆگە سۈتىنى ئىنچىكە پىششىقلاش ۋە مەھسۇلاتنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن شىركىتىمىز جۇڭگو تۆگە سۈتى شەھەرچىسى تۈرىنى بەرپا قىلىپ، سۇيۇق سۈت، قېتىق، تۆگە سۈتى تورتى، سۈت كەمپۈتى قاتارلىق كۆپلىگەن ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى ۋە تۆگە موزىي قۇرۇپ، شۇ جايدىكى چارۋىچىلىق، سودا تىجارەت، مەدەنىيەت، ساياھەت، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى پىلانلىدى.

تۇرۇشىغا ئەگىشىپ قەدىمىي يىپەك يولىنىڭ تەرەققىيات تومۇرى، سودا ئالاقىسى ۋە مەدەنىيەتنىڭ يۇغۇرۇلۇش تارىخىنى سىستېمىلىق ئىگىلەپ، يىپەك يولى مەدەنىيلىكىنىڭ سىغدۇرۇشچانلىقى بولۇپ، ئالاقىلىشىشنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئۆزگىچە جەلپكارلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. تۈن پەردىسى يېيىلدى، كوچا رايونلىرىدا چىراغلار چاقناپ تۇراتتى. قەدىمىي پۇراق ئەتراپقا تارالغان ئىدى. ساۋاقداشلار تارىخىي ئىزلار، شىڭشە، چۈەنسى قاتارلىق ئەمەلىي كۆرۈنۈشلۈك تىياتىرلارنى كۆرۈپ، شوخ ناخشا ئۇسسۇللار بىلەن ئورۇنلانغان، ئەينەن ئەسلىگە كەلتۈرۈلگەن كۆرۈنۈش ئىچىدە مىڭ يىللىق يىپەك يولىنى كېسىپ ئۆتۈپ، قەدىمىي يولنىڭ ئاۋات، گۈللەنگەن مەنزىرىسىنى يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلىپ، ھەرقايسى مىللەتلەر مەدەنىيىتىنىڭ يۇغۇرۇلۇپ، ئورتاق مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنىڭ چوڭقۇر ئاساسىنى ھېس قىلدى. ئەمەلىي كۆرۈنۈشنى چۆكمە سىناش كۆپچىلىكنى مول ھاسىلاتقا ئېرىشتۈردى. كونا شەھەر ناھىيەلىك مائارىپ ئىدارىسى ئىقتىسادىي ياردەم بېرىش مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى سۈي شىچۈەن مۇنداق تونۇشتۇردى. بۇ مەيدان تەتقىقات، ئۆگىنىش يېقىشلىق بولغان، ئىللىقلىق بېغىشلايدىغان سەييارە ئىدىيەۋى سىياسىي دەرسى بولدى. نەق مەيداندا تەتقىقات ئۆگىنىش ئارقىلىق ھەر مىللەت ياشلار ئۆسمۈرلەر ئۆز كۆز بىلەن كۆرۈپ، بىۋاسىتە ھېس قىلىپ، چىن قەلبىدىن ئۆزلەشتۈرۈپ، كۆرگەن ئاڭلىغان غايەت زور ئۆزگىرىشلەر داۋامىدا دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش داۋامىدا مىللەتلەر دوستلۇقىنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىي كۆرۈنۈشنى سىناش داۋامىدا كۈرەش قىلىش غايىسىنى تىكلىدى.

ئورۇنلاشقانلار نەچچە يۈز كىشىگە يەتتى. كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىشى بېشى يىللىق كىرىمى 1000 يۈەندىن كۆپرەككە ئاشتى. ئىلگىرىكى ئاجىز كەنت قەدەممۇ قەدەم خوتەن ۋىلايىتىدىكى كوللېكتىپ ئىقتىسادىي كۈچلۈك كەنتلەر قاتارىغا كىردى. ئۇ يېتەكچىلىك قىلىپ بەرپا قىلغان لاۋتا ئانار دانىسى مۇلازىمەت پونكىتىدا سالامنىڭ ئىش ئۈستىلىدە ئاممىنىڭ ئىلتىماس تەلىپى لىق خاتىرىلەنگەن خەلق ئەھۋالى خاتىرىسى داۋاملىق تۇرىدۇ. چوڭلارنىڭ دورا ئىشلىتىش ئەسكەرتمىسى، بالىلارنىڭ مەكتەپكە كىرىش مەسئۇلىيەتچىلىكى، قوشنىلار ئارىسىدىكى زىددىيەتنى مۇرەسسە قىلىش ھەر بىر كىچىك ئىشنى ئۇ قەلبىگە پۈكۈپ جايىدا ئەمەلىيلەشتۈردى. ئۇ باشلامچىلىق بىلەن يولغا قويغان بىر قازاننىڭ تامىقىنى يەپ بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇش دائىرە كېڭىشىش يىغىنىدا كېڭىشىش ئۈستىلى دېھقانلارنىڭ ھويلىسىغا كۆچۈرۈلۈپ، بىر يىلدا 10 نەچچە مەيدان مۇڭدىشىش شەكلىدىكى كېڭىشىش ئارقىلىق 183 ماجىرانىڭ ھەممىسى قايناق تۇرمۇشتا ئوڭۇشلۇق ھەل قىلىندى. 12 كىلومېتىرلىق كەنت يولىنى قاتتىقلاشتۇرۇشتىن 615 يول چىرىغىنى ياندۇرۇشقىچە، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سۇپىسى قۇرۇشتىن مۇلازىمەتنى كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كاڭلىرىغىچە يەتكۈزۈشكىچە، سالام ئابلىمىت داكۈي كەنتىنىڭ ھەر بىر سوڭ يېرىنى قەدىمە ئارقىلىق ئۆلچەپ، تۆمۈر يول خادىملىرىنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشتىكى ئەڭ ئىللىق ئەمەلىي نەتىجىگە ئايلاندۇرۇپ، ئاخىرىدا ئاپتونوم رايونلۇق ئەمگەك نەمۇنىچىسى بولۇپ باھالاندى. ئۇ دائىم مۇنداق دەيدۇ: مەن تۆمۈر يول لىنىيەسىدىن چىققان ئادەم. پويىز چاقى 1000 چاقىرىملىق چۆل جەزىرىنى بېسىپ ئۆتەلەيدۇ. مەن ئەمەلىي ئىشنى چوقۇم ھەر بىر كەنت ئاھالىسىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك بېجىرىمەن.

خزمەتچىلەر ھەدىيە قىلىش ئوبيېكتى قىلىندى. گۇمنا ياسى موجى بازىرى غازچاق كەنتىدىكى ئوقۇغۇچى سۈبىنۇر ئوبۇل مۇنداق دېدى. بۇنچە كۆپ يېڭى كىيىمگە ئېرىشىشىمنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدىم. يېڭى ئوقۇش مەۋسۇمى باشلانغاندا يېڭى كىيىملىرىمنى كىيىپ بارىمەن. بەك خۇشال بولدۇم. چىرانا ياسى چاقا يېسىنىڭ لەڭگۇي كەنتىدىكى يۇرتقا قايتقان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى گۈلچېھرە مەمەت ئېلى مۇنداق دېدى. ئۇلار تۇرمۇش بۇيۇمىلا ئەمەس، بەلكى ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ، بىزگە ۋەتەن چوڭ ئائىلىسىنىڭ غەمخورلۇقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدۇردى. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى پائالىيەت چېگرا رايونىدىكى خەيرىيەت ئىشلىرى چوڭ تىپتىكى خەيرىيەت ياردەم بېرىش يۆلەش ھەرىكىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى بىلەن دۆلەت مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتى بىرلىشىپ باشلامچىلىق بىلەن يولغا قويغان. پائالىيەتتە دىققەت مەملىكىتىمىزنىڭ 10 چېگرا ئۆلكە ئاپتونوم رايونىدىكى ئامما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىگە مەركەزلەشتۈرۈلگەن. خەيرىيەت بايلىقى ياشانغانلار، بالىلار، مېيىپلەر، قىيىنچىلىقى بالا قاتارلىق كىشىلەرگە مايىللاشتۇرۇلغان. قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسى ئوغۇساق بازىرىنىڭ ئاھالىسى ئوسمان مەمەت ئىمىن مۇنداق دېدى: مىننەتدارلىق تۇيغۇسى بىلەن ياخشى تۇرمۇش كەچۈرىمىز ھەم بۇ ئىللىقلىقنى باشقىلارغىمۇ يەتكۈزىمىز. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايدىن مەلۇمات بېرىمىز. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 25-34 Celsiye gradusigacha. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 16-33 Celsiye gradusigacha. Çöçekde hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağadı, temperatura 20-35 Celsiye gradusigacha. Gulcuda azraq yağmur yağadı, temperatura 20-31 Celsiye gradusigacha. Бортлада һава булутлы, азрак ямгыр ягыды, температура 22-35 Цельсия градусыгача. Кармайда һава булутлы, температура 27-37 Цельсия градусыгача. Күйтүндә һава булутлы, азрак ямгыр ягыды, температура 25-36 Цельсия градусыгача. Шиханздә һава булутлы, бәзде очук, температура 21-36 Цельсия градусыгача. Санжыда һава булутлы, температура 25-37 Цельсия градусыгача. Кумылда һава учык булып кин булутланады, температура 20-36 Цельсия градусыгача. Турпанда һава булутлы, температура 30-41 Цельсия градусыгача. Көрлүдә азрак ямгыр ягып кин отырхал ямгыр ягыды, температура 24-31 Цельсия градусыгача. Аксуда һава булутлы, азрак ямгыр ягыды, температура 22-31 Цельсия градусыгача. Атышта һава булутлы, температура 20-35 Цельсия градусыгача. Кышкарда азрак ямгыр ягыды, температура 21-36 Цельсия градусыгача. Хотанда азрак ямгыр ягыды, температура 23-28 Цельсия градусыгача. Үрүмчидә һава булутлы, температура 25-34 Цельсия градусыгача булады. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimqi programımızın tərcümaları Mekray Osman, Almine Nurahmet, İlmi Nuri Samedin, Muharir, Medine Mertan, Geni Qadir,

0: ۋېيجۇڭ مۇنداق دېدى: 15-5 يىل مەزگىلىدە يەنە 38 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، ناھىيەنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك يۈكسەلدۈرۈشنى پىلانلىدۇق. سىجىل تىرىشىش نەتىجىسىدە بايدا ئىچىدىغان سۇ بار بولۇشتىن ياخشى سۇ ئىچىدىغان بولۇشقا يۈزلىنىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مېۋىلەرنىڭ خۇش ھىدى ئەتراپقا تارالدى، بېلىقلار سەمرىپ مەنزىرە گۈزەللەشتى. ھازىر دەل تاتلىق سۇ بېلىقىنى مەركەزلىك تۇتۇپ بازارغا سېلىشنىڭ ئالتۇن مەزگىلى بولۇپ، جايلاردىكى باقمىچىلىق ئائىلىلىرى ھاۋا ئوچۇق كۈنلەردە تورا يېيىپ بېلىق تۇتۇپ بازارغا سالدى. 8-ئاينىڭ 13 كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرى مېيدۇڭ رايونى ياڭماگۇڭ بازىرى ۋولۇڭگاڭ كەنتى كۈزلۈك بېلىق تۇتۇش مەزگىلىنى كۈتۈۋالدى. تۇتۇلغان سېمىز مەزلىك يېڭى بېلىقلار ئاپتوموبىلغا قاچىلىنىپ ئەتراپتىكى ھەر قايسى چوڭ بازارلارغا توشۇلدى. باقمىچى باڭشيەنخۇا بۇ يىل 6 كۆلچەكتە بېلىق باققان بولۇپ، موبىشى ھوسولى 800 كىلوگرامدىن ئاشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر بېلىقلار ئارقا ئارقىدىن بازارغا سېلىنىشقا باشلىدى. 6 كۆلچەكنىڭ مەھسۇلات مىقدارى تەخمىنەن 120-130 توننا ئەتراپىدا بولۇپ، 7-ئاينىڭ ئاخىرىدىن 10-ئاينىڭ 23 كۈنىگىچە سېتىپ چىقىرىمىز. ئۈرۈمچى شىليەن يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى ئۇنىۋېرسال بازاردىكى تىجارەتچى چاڭباگو ھەر كۈنى بۇ يەردىن 20 توننىغا يېقىن يېڭى بېلىق سېتىۋالىدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ يەردىكى بېلىقلارنىڭ سۈپىتى ياخشى. خۇابەيلىيەن بېلىقى، ئوتقۇر بېلىق، سازان بېلىق، تاپان بېلىق قاتارلىقلار بار. ھەر بىر بېلىقنىڭ ئېغىرلىقى ئاساسىي جەھەتتىن 1 كىلوگرامدىن ئاشىدۇ. نۆۋەتتە ۋولۇڭگاڭ كەنتىدە چوڭ كىچىك بېلىق كۆلچىكىدىن 80، باقمىچىلىق ئائىلىسىدىن 50 نەچچىسى بار. ياڭماگۇڭ بازارلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى ۋاڭ تېڭ: مەركەزنىڭ 2025 يىلدىكى مالىيە مەبلىغى ھەم ئاپتونوم رايون جىپسىلاشتۇرغان 10 مىليون يۈەن مەبلەغ تايىنىپ، كەنتنىڭ 4000 كۇۋادرات متىردىن ئارتۇق كۆلەمدىكى سۇ مەھسۇلاتلىرىنى زال ئىچىدە بېقىش چوڭ پارنىكى ۋە يۈرۈشلۈك ئۈسكۈنىلەرنى ياساۋاتقانلىقى. بۇ تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن مۇھىتنى دەل جايدا تەڭشەش، تىزگىنلەش تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپ، پۈتۈن يىلدا تىزگىنلىگىلى بولىدىغان باقمىچىلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھوسۇل ئۈنۈمى ۋە مەھسۇلات سۈپىتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، ئەتراپتىكى ئەنئەنىۋى باقمىچىلىقنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى، تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: باقمىچىلىق ئەسلىھەلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق بېلىق سۈپىتىنى ئۆستۈرىمىز. يېڭىدىن قۇرۇلىدىغان تۈرلەرگە تايىنىپ، زەنجىردىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، بازىرىمىز بېلىقچىلىقىدا مەھسۇلاتنى مۇقىملاشتۇرۇپ، تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى سىجىل ئاشۇرۇشقا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز. قۇتۇبىي ناھىيە يۈەنخۇسۈن بازىرىدىكى بېلىق كۆلچەكلىرىدىمۇ ئومۇميۈزلۈك تور يېيىلىپ، سوبيەن بېلىق، ئوتخۇر بېلىق، لىيۈ بېلىقى، خۇابەيلىيەن بېلىقى قاتارلىق تىرىك يېڭى سۇ مەھسۇلاتلىرى تۈركۈملەپ بازارغا سېلىندى. يۈەنخۇسۈن بازىرى شىسەنخۇ كەنتىدىكى سەنداۋەن بېلىقچىلىق مەيدانىدا تىجارەتچى ۋاڭگوۋېي بېلىق تۇتۇش نەق مەيدانىغا بالدۇرلا كەلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۇدا 4 كۈن 20 نەچچە توننا بېلىق سېتىۋالدۇق، ھەمدە ھەممىسىنى سېتىپ چىقاردۇق. بۈگۈن يەنە كېلىپ 5 توننىدىن كۆپرەك بېلىق قاچىلىدۇق. كېيىن بېلىق بولۇپ قالسا يەنە كېلىمىز. قۇتۇبىي ناھىيە يۈەنخۇسۈن بازىرى مەۋقەنى سۇ بايلىقى ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، 2000 مو كۆلەمدىكى تۇتاش كەتكەن ئۆلچەملەشكەن بېلىق كۆلچىكى ياساپ، كۆپ خىل تۈردىكى تاتلىق سۇ بېلىقى ئېكولوگىيىلىك باقمىچىلىقىنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇردى. بۇ يىل بېلىقچىلىق مەيدانىدىكى سۇ مەھسۇلاتلىرى ئومۇمىي مىقدارىنىڭ 1000 توننىغا يېتىشى مۆلچەرلەندى. سەنداۋەن بېلىقچىلىق مەيدانىدىكى باقمىچى چاڭشاۋبو مۇنداق دېدى: ئاساسلىقى كۆك بېلىق، ئوتخور بېلىق، خۇالىيەن بېلىقى، بەيلىيەن بېلىقى، تاپان بېلىق، ۋۇچاڭ بېلىقى، سوبيەن بېلىقى باقىمىز. بۇ بېلىقلارنى ئاساسلىقى شىمالىي شىنجاڭ بازارلىرىدا، يەنى ئۈرۈمچى، سانجى، شىخەنزىدا ساتىمىز. بۇ يىل بېلىقنىڭ يېتىلىشىمۇ ياخشى، ئاساسەن 1.5 كىلوگرامدىن 2.5 كىلوگرامغىچە چىقتى. ھازىر كەڭ كۆلەمدە بازارغا سېلىۋاتىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا يەكەن دەرياسى ئاساسلىق كەلكۈن مەزگىلىگە كىرىپ، سۇ مىقدارى سىجىل ئاشتى. مەكىت ناھىيەسى ئالتۇن كۆزنەك مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، كەلكۈن مەزگىلىدىكى يېتەرلىك دەريا سۈيىنى ئورمان رايونى سۇ سىستېمىسىغا يۇقىرى ئۈنۈمدە باشلاپ، دائىرىگە رايونغا ئايرىپ 100 000 مو توغراقلىقنى كەلكۈن سۈيى بىلەن سۇغۇرۇشنى يولغا قويدى. بۇ يىل تومۇز كىرگەندىن بۇيانقى سىجىل يۇقىرى تېمپېراتۇرا مەكىت ناھىيەسى ئورمان رايونىدىكى سۇنىڭ پارغا ئايلىنىشىنى كۈچەيتىپ، تەبىئىي ۋە سۈنئىي توغراقلىقتا ئوخشىمىغان دەرىجىدە سۇ كەمچىل بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. مەكىت ناھىيەلىك ئورمانچىلىق ۋە

0: قىممىتىنىڭ 30 مليون يۈەندىن 50 مليون يۈەنگىچە بولىدىغانلىقى مۆلچەرلەندى.
1: شىنجاڭ بوخۋەن نازۇك ياسىمىچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى شۈۋىبو تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. كارخانىمىز باش شىركەتنىڭ كۆپ يىللىق مەرىنىيەت ئىجادىيىتى ئويۇنچۇق كەسپى جۇغلانمىسىغا ئاساسەن نازۇك قېلىپ ياساش، ئاپتوماتىك سۇليونى قېلىپقا قويۇش، ئۆزىدە بار بولغان IP سىستېمىسى ۋە دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا سېتىش يوللىرى قاتارلىق جەھەتلەردە پىشىپ يېتىلگەن تەجرىبىگە ئىگە بولۇپ، AI ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىق تېخنىكا زاپىسىنى تاماملىغان. شىنجاڭدىكى بازىرى ئىتتىك بولغان شىنجاڭ قوزىسى يۇڭ ئويۇنچۇقلىرىنى بىز كۇبىكلاشتۇرۇپ تېخىمۇ ئىستېرولۇق نەپىس شەكىلدە نامايان قىلالايمىز ھەم ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايونىغا تايىنىپ ئېكسپورت قىلالايمىز. ئىلگىرى گۇاڭدۇڭنىڭ شەرقى رايونىدىن مالنى ئەتراپتىكى دۆلەتلەرگە تارقىتىش ئۈچۈن تەخمىنەن 20 كۈن كېتەتتى. ئىشلەپچىقىرىش بازىسى ئۈرۈمچىگە يۆت كەلگەندىن كېيىن بىر ھەپتىدىلا يەتكۈزۈپ بەرگىلى بولىدۇ. بۇ تۈردە ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوننىڭ باجدىن خالىي پىششىقلاش، رەقەملەشتۈرۈپ نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش بىرلەشتۈرۈلگەن سىياسىتى ۋە جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىز يولىغا تولۇق تايىنىپ ئوتتۇرا ئاسىيا رۇسىيە ۋە شەرقىي ياۋروپا بازارلىرىغا يۈزلەنگەن چېگرا ھالقىغان ئەشيا ئوبرۇتى تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىدۇ.
0: ئۈرۈمچى ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوننىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايون باجدىن خالىي ئىشلەپچىقىرىش ئىسكىلاتتا ساقلاش بۆلۈپ سېتىش بىر گەۋدىلەشكەن تىجارەتنى قوللاپ باجدىن خالىي پىششىقلاش مەدەنىيەت ساياھەت مەدەنىيەت ئىجادىيىتى خەلقئارادا كېڭەيتىش بىرلەشتۈرۈلگەن يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىدىغانلىقى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. كېيىنكى قەدەمدە تۈرنى چۆرىدە پۈتۈن جەريانلىق مۇلازىمەت كاپالىتى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ تېزدىن ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولىمىز ھەمدە سىرتقا يۈزلەنگەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىق ئىنچىكە پىششىقلاش قاتارلىق ساھەلەرگە داۋاملىق دىققەت قىلىپ يۈرۈشلۈك تۈرلەرنى كىرگۈزۈپ كەسىپ زەنجىر ئېكولوگىيەسىنى مۇكەممەللەشتۈرىمىز.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.